dar nga ba ge tsi nyer nyer ge nyen yu zong da tika ge tsi sim chi nyen war a che da chi te de na da tika ge tsi chob ji ne li tsi nyen ni ge bar an da mo zga ta kong sang ge chen deng ge ti sul pa pe zang kur ge za da wa ge su chi nyen lo za pa sang ge su chi nyen war pa se nyor ki a da ge chu ge pa si ren kong ja cha ge chi ge chu pe zik chung long su chu chu pa ta na kong chu pe wa kim de yang a ta si chin da ni sa la ge tu che ge wo se ko ge a ti ta ge а чыглым гы хчигни хсымтык дикм дэу кызыкчун юпи мен кур тыңтын гы дис а курышипи аяйка игмдыкчи копатын зыкчун гы лонс чупи мен кур паси гы мухти шептик нетил тан арганик мен кур паси хогни ту а лолун ла зыкчун шипи аяй кул ёчэн ло дикчи ян ла лепи гонгорчун жан чэг мэгмил гы чир тан мечин пупи мамын нертуг бел гы чир тан якоб жеп шуди ян абзин чэ а мейсн рохчип а хонкык гы гонгорчун ган ла чир ласуга гы ndaga tungkuk chagmanga ngaryu ka gzikchunga pasi rin kong longsu chukul chukpi mangazhi ga toni lariyang vjachaa gabchaa yi gzikchung longsu chuk chukpaatang pasi vdelag ngang nini ndabzi shepi lolun drawa ciyang dim tsungsu vjirtang jenagtal ka ta maga tang kargi pasi tang vdarna arda vxum ga gzikchung ta longsu vcha chukusiko ka ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
tab lang khur ke kirge nyodo zonum la khandani bjilin jogo ti chigni dem shuga ta jura ni la khani kirge den shuk kon thatin ge lam tik tani ta nam tik ta harsrab jirko ti nyam jog jura andamu ga ni tsinde ta ne par ta zab go sik go ga jayin tan mon de yar marap jog ko ti ta galuk go chul da sig chadin zug ja jura luk go chul da ge yang ma nga ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ar mahlu urig rangchung khil thane chung chirg a da nga khung dani chigni thobdar do khit de sung da dang dim dik ket chu shang gel pelas ko dena shang gel pe ko ti warkum den jina dim dil nyer to bag a shug di ge go ne lgtim de ta ja chi ma mon chu na nga jam ya chigni na mo ja kon go nu chu thig ji go nu de nang tun da ni ge la khan ni do khik ma na tang ta ge chu ga ndida onugo dirdega mangtsug sosoy nayang dimdil denjik korkup jatimdala atakar gixsafchil tang sandibi deyan chikin dimdil ke chigonde nam yinara vjujura dimdil ke jatimda sirsung ejura ta chingtung yon onkur korkono chingu zeilon korkor kono chuvtig jiqqi meno mugja gonga meno on dirga ga chamgala dinga ga nasin di tsapchina ra vjinzun sonjinara gixsafchili rajanyin jachi mamma mangtsung de kahta da tingi ᱱᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩᱠ ᱟᱨᱟᱝᱛᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤᱠ ᱱᱤᱵᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱮᱵᱥᱤᱝ ᱥᱤᱡᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱧᱮᱨᱛᱩᱠ ᱵᱟᱜ ᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱡᱚᱠ ᱞᱟᱜᱛᱟᱢ ᱫᱮ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱪᱩᱠ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱯᱴᱟᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱚᱵᱟᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱤᱭᱤᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱠ ᱛᱟ ᱪᱚᱛᱷᱤᱜ ᱡᱟᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱛᱷᱤᱜ ᱜᱟᱪᱤᱱ ᱪᱷᱤᱭᱤ ᱛᱚᱱᱚᱱᱟ ᱢᱚᱜᱥᱟ ᱪᱷᱤᱭᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱱᱮᱢᱡᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱟᱝᱟᱥᱤ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱪᱷᱮᱭ ᱠᱚᱱᱱᱟ ᱜᱟᱱᱴᱨᱤ ᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱨᱤᱜ ᱤᱱᱫᱟ ᱦᱤᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱤᱠ ᱤᱱᱫᱟ ᱦᱤᱞᱟᱥᱩᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱤᱠᱚᱨᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱠᱟᱝ ᱡᱚᱫᱨᱮᱥᱠᱩ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵᱠᱟ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚᱛᱚᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣᱜ ᱥᱮᱛᱷᱚᱵᱛᱟᱝ ᱥᱮᱜᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜᱤᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱚᱨᱛ ᱱᱤᱢᱡᱤᱠᱚᱨᱠᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱢ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱟᱨᱟᱝᱟᱱᱤᱠᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱚᱡᱟᱵᱡᱩᱵ ᱥᱮᱡᱩᱞᱟᱠᱟ ᱨᱤᱠᱞᱢᱟᱡᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱢ ᱠᱷᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱩᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱨᱮᱣᱟᱛ ᱠᱚᱞᱚᱥᱤᱠᱚᱠᱟ